0: är du.
1: Ja, den är så fin. Spellmanspris-vinner och countrystjärna förstår Tobias Stenes och Nivå med Ingen är dig. 6 minuter var 8 med Skad Bagge. Om cirka 10 minuter så hör du ifrån Tonje Gilje igen. Hon har så agenter som ska vara med i den 6:e säsongen av Förrädare som har premiär på TV2 i august. Tonje med oss och snacka om både inspelningen och kan vi kan förvänta av den nya säsongen av TV2s storsatsning. I mellantiden ska du få vara musik denna torsdagsmorgonen 4 juni i regnväder och i varmegraderna 17-18 grader meldt spåds max temperatur idag och Donna Summer med Hot Stuff. God morgon.

Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Det är Passenger på kontoret. Let her go.
0: And you let her go.
2: Vi har fastnat med oss, vi känner han ju bäst som både, han har faktiskt också vunnit, inte Melodi Grand Prix, men Melodifestivalen i Sverige 2013, MGP Junior och Sønna Bente Oli, det är så mycket han är låtskrivare. Och han är faktiskt, han har skrevet för, vi kan nämna i Barek och Rad, Sabrina Carpenter, Britney Spears, Sara Larsson, världens största artister. Och där är det du, Joakim Joki, som står bak dig. Hur är egentligen det att skriva låtar för världens största artister?
3: Det är akkurat liksom att skriva låtar för världens minsta artister. För att vara helt ärlig, enaste forskjellen kanske det är större konkurrens när du ska skriva för de allra största. Men och att de är sinnsykt flinke. Så det är ju inte bara att skriva för, det är att skriva med. Det måste ju komma fram att de flesta av disse är ju, alltså de har så stark vision på hur ting ska höras ut eller hur det ska kommunicera, att jag är bara med på laget och försöker spela de gode. Som ja, nej, det är kämpsjukt, alltid lite forskjellig från gång till gång.
2: Och spör kanske dumt då, men är det så att du sitter hemma och så skriver du en som är specialiserad till typ Sabrina Carpenter då, eller skriver du texter och så levererar du det och så finner någon andra ut vem det passar bäst?
3: Sånn så är det oftast har skett med mig. Det är ju forskjellig från gång till gång och någon med utifrån hur jag jobbar, men för mig så är det som regel att jag är med i studio. Och så på förhand då så gör jag gärna en del sån en del idéer klare, så jag tror en ord vill lika, men olika riktningar, olika tempo, men alla är detta, alla dessa låtarna eller så låten med sån startar och då kallar jag det med om en enkel beat eller kan du väl. Tänker jag detta kan vara bra för den artisten, låt se vilken riktning hur eller han ska gå. Och så tar jag med mig det till samman med någon låtskrivare och artisten och så spelar jag upp hvis det passar. Du och hvis det inte passar så bara börjar jag från scratch.
2: Säger du det då, Sara? Vi har ju begge vunnet talentkonkurrensen, vi vet hva det går i.
3: Nej, men jeg gjør ikke det, altså.
2: Du har gjort det ganske lenge.
3: Ja, jeg har holdt på, altså jeg har jo holdt på hele livet, egentlig, og lagt musikk og turtlet rundt på barnerommet, men sånn profesjonelt siden 2012-2013 og sånn.
2: Og det gøy?
3: Ja, det kjempesjekt.
2: Mye reising.
3: Mye reising, det er det. Man blir lei av flyplasser.
2: Ja, så har du jo flyttet hjem nå etter flere år i Oslo og fått, fått en ny sjef i huset.
3: Det har jeg, fått en liten sønn, Gustav, så nå er det han som styrer, sjefen.
2: Ja, det snakket jo med om, for begge vi er jo i samme situasjon nå, med en liten gutt hver som har fått en ny sjef.
3: Absolutt, absolutt.
2: Hvordan er småbarnslivet for deg?
3: Nei, det er jo skamsjekt. Det er jo, man føler seg jo sinnssykt heldige. Det er jo ikke noe man tar for gitt i det hele tatt. Så det er kjempesjekt, annen hverdag, og det ble jo travlere med på alle fronter. Så da fant vi ut at vi har rett og slett nødt til å komme oss hjem til Stavanger, for begge, altså kona er fra Stavanger, så da har han besteforeldre på begge sider her, så kan hjelpe, og hun har traveljobb, jeg har traveljobb. Det har ikke vært sjans for oss å bo i Oslo uten hjelp. Og så er det jo kjekkere at han skal vokse opp med nærme familie da.
2: Absolutt, og så må vi jo gi en, hva de kaller det i USA, en shout-out til våres bedre halvdeler og den jobben de gjør.
3: Ja, det er Gunnhild. Hun er jo, det huset har kontrollen.
2: Ja. Dagleder, jeg pleier å kalle Malin det. Dagleder.
3: Ja, ja, det er virkelig.
2: Nå er det når du snart sommer, du er hjemme, og så skal du snart på tur igjen. Er det,

Maribella sin låt hörde du här i eftermiddagsrushet torsdag 4 juni. Vi har snackat lite om Jern Pride som firas med parade i nästa vecka. Nu vidare, det här timmen ska det vara mer musik. Nu ska vi till David Guetta och J-Lo.